0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Work out on your schedule with G&G Fitness. Skip the drive to the gym and create a fitness routine that fits your life. Our experts will help you find the right equipment for your goals, your space, and your busy schedule. With premium brands and personalized guidance, building a home gym has never been easier, because staying healthy shouldn't depend on finding extra time. Start building your home fitness solution today at ggfitness.com. That's ggfitness.com.
2: Venezuela nos necesita.
3: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and Name Member FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto, es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas.
9: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
10: ¿Saben que las poderosas cartas del tarot están bien interpretadas por el maestro Santiago Los Hermanos Quilán, maestro?
11: Gracias, Mayrita. Año 2025, mis queridos hermanos del alma, nuevo presidente, incertidumbre, salamiento. Se siente la gente desesperada, intranquila. ¿Qué va a pasar con su vida, su cuerpo? ¿Cree que esto puede causar mala suerte en su cuerpo? Por eso no avanza, no prospera. Esa ansiedad, Mayrita, está generando mucha mala vibra en la familia.
10: Y Mayrita, hay que quitárnosla de encima. Las poderosas cartas del tarot son interpretadas y las líneas de la palma de su mano.
11: 224-550-3412. 224-550-3412. Y vamos a descubrir si me le han hecho un mal, un daño, una brujería. Vamos a darle un consejo, una orientación para ayudarlo a que encuentre paz, amor, buena vibra.
12: 224-550-3412. 224-550-3412. Hasta pronto. Sexy.

0: ponte los zapatos de bailador y prepárate para mover el esqueleto con las movidas de la ley.
1: ¿Qué corazón tuviste?
0: Escucha conmigo las mejores cumbias y quebraditas. En una hora sin comerciales de 4 a 5 de la tarde.
1: La estrella de todos los bailes.
0: En la ley 107.9. La que manda en Chicago.
2: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
3: Amigo Insurance, 773-847-9000.
4: Ready to experience something new? All Trails helps you find your next hike. Whether you're looking for something nearby or planning a trip, read reviews from real people like you to choose your trail and know what to expect. You can also download the map in case service gets spotty. Plan and experience your next hike with All Trails, the app for exploring the outdoors. Download it today and find your outside.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: Prueba un nuevo Chevrolet en el nuevo Marino Chevrolet y podrás ganar boletos para la final de la Copa Mundial en Nueva York. Visita el concesionario Chevrolet más nuevo de Chicago, Marino Chevrolet. Haga una prueba de manejo e inscríbase para tener la oportunidad de ganar entradas para la final de la Copa Mundial. El nuevo Marino Chevrolet, 5333 Urban Park Road en Chicago o en línea marinochevrolet.com. Una participación por persona. No es necesario realizar ninguna compra.
7: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
10: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
9: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitly.com/WhatsApp.
11: Siempre has tenido unas piernas hermosas, pero llegaron los hijos, pasaron algunos cumpleaños más y aparecieron las venas varicosas. Y si te dijeran que en USA Vein Clinics puedes tratarlas en tan solo 15 minutos y que la mayoría de los seguros médicos cubren el costo, sin tiempo de recuperación, sin hospitalización, visita usaveinclinics.com o llama al 224-215-2868. Es el 224-215-2868.
12: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa Ivón al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa Ivón ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
13: ¿Buscas una gran oferta? ¿Quieres encontrar artículos únicos y coleccionables? ¿Necesitas frutas y verduras frescas para tu familia? Visita Swaporama. 3 excelentes ubicaciones en la 42 y Ashland en Chicago, Barrows Park y Alsep, con cientos de vendedores bajo techo y al aire libre, ofreciendo ropa, herramientas, electrónicos y mucho, mucho más. ¿Tienes algo que vender? Conviértete en vendedor de Swaporama y transforma tus tesoros escondidos en dinero. Visita Swaporama.com para días y horarios de mercado, además de información para vendedores.
14: La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de fumadores anteriores y actuales con alto riesgo. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. Para un cuestionario sencillo para ver si eres elegible para la tomografía, visita salvatupulmón.org. Podría salvar tu vida. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung Force de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
2: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
3: Amigo Insurance, 773-847-9000.
15: La ley